Cavalto yeye que ya pachoque del me papá. Vese jivan me sati yad rete lekin ya hare ke dil se puch dil me ko ये मेरे बाबा दिल में कौन।